السلام علیکم سامعین، پروگرام سیر و سیاحت کے آج کے حصے میں ہم بلقان کے قدیم شہر اسکوپیا کی سیر کریں گے، جہاں ترکی زبان کے نامور استاد اور ترک ادب کے عظیم شاعر یحییٰ کمال بیاتلی پیدا ہوئے اور اپنی جوانی کے ابتدائی سال یہیں گزارے۔ یہی شہر ہے جس نے انہیں شاعری کے لیے الہام دیا۔ آئیے یحییٰ کمال کی نظم غائب ہونے والا شہر کے مندرجہ ذیل مصروں کو دہراتے ہیں۔ اسکوپیا جو یلدرم بایزید خان کا دیار ہے، یہ شہر کے جو اولاد فاتحین کے لیے یادگار ہے، اپنے فیروزی گنبد ساتھ یہ ہمارا شہر تھا، اسکوپیا ہمارا تھا اور اپنے چہرے روح کے ساتھ ہم اسکوپیا تھے۔ یہ شہر آج شمالی مقدونیا کا دارالحکومت ہے۔ دریائے واردا کے دونوں طرف میں پھیلا ہوا یہ شہر صدیوں سے زیادہ عرصے تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں رہا۔ یہ شہر جو 1392 میں اس سرزمین میں شامل ہوا، صرف مرکز بننے تک نہیں رہا بلکہ فن تعمیر سے لے کر اب تک، مذہبی زندگی سے لے کر روزمرہ کی تک، ہر شعبے میں ترک ثقافت کے روشن ترین نمائندوں میں سے ایک بن۔ اسکوپیا پہلی جنگ کوسوو سے فوراً بعد یلدرم بایزید کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ یہ فتح پاشا یزید بے نے حاصل کی، جو ساروہان ترکمانوں میں سے تھے اور خاص فوجی مہارت کے حامل تھے۔ اگرچہ عثمانی آرکائوس میں شہر کی فتح کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی، لیکن اسکوپیا کے گاؤں ووڈنو میں واقع اور 13ویں صدی میں تعمیر کی گئی سینٹ تھیوڈور خانقاہ سے ملنے والی ایک مذہبی کتاب میں فتح اسکوپیا کی تاریخ 6 جنوری 1392 رقم ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں داخل ہونے کے بعد اسکوپیا عثمانی حکمرانوں کے لیے بالکان کی طرف کھلنے والا ایک اہم دروازہ بن گیا۔ اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی بدولت مختصر وقت میں شہر نے حیران کن ترقی کر لی۔ شہر میں عثمانی شہزادوں کی تعیناتی کی وجہ سے 15ویں صدی کے بعد سے اسکوپیا کو شہزادوں کا شہر کہہ کر پکارا جانے لگا۔ عثمانی دور حکومت میں انتظامی اعتبار سے بھی اسکوپیا نہایت اہم مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اور رومیلی نوابی کے سر فہرست شہروں میں سے ایک تھا۔ 1519 کی مصنفہ کتابوں کے مطابق شہر میں تقریباً 2000 مکانات تھے اور اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ترکوں پر مشتمل تھا۔ 16ویں صدی میں خاص طور پر اناتولیہ سے نقل مکانی کرنے والے ترک خاندانوں کی آبادی کے ساتھ شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اسکوپیا نے اپنے تعمیراتی، ثقافتی اور معاشرتی ڈھانچے کے ساتھ عثمانی ترک شہر کی شناخت حاصل کر لی۔ عثمانی فن تعمیر کی حامل یادگاریں جو صدیوں سے اسکوپیا کے افقی خد و خال کا تعین کر رہی ہیں، شہر کی ثقافتی شناخت کی نمایاں ترین عناصر ہیں۔ شہر کے اہم ترین تعمیراتی نمونوں میں سے ایک سنگی پل یعنی فاتح پل ہے، جو 1469 میں سلطان محمد فاتح کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ 12 محرابوں کے ساتھ 214 میٹر لمبا یہ پل دریائے وردا پر تعمیر کیا گیا۔ یہ پل آج بھی اسکوپیا کی سب سے اہم علامتوں میں سے ایک ہے۔ اسکوپیا میں عثمانی تعمیراتی ورثے کی نمایاں ترین مثالوں میں سے بلا شبہ مساجد اول مقام پر ہیں۔ مصطفیٰ پاشا مسجد ان میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ 1492 میں تعمیر کی گئی یہ مسجد کلاسیکی فن تعمیر کے ابتدائی دور کی خصوصیات رکھتی ہے اور آج بھی فعال طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ مسجد کے صحن میں واقع چشمہ اور اس کے ارد گرد مقبروں کی جگہ اس دور کی سماجی ساخت کو ظاہر کرتی ہے۔ سلطان مراد مسجد شہر کی سب سے بڑی اور شاندار مسجد ہے۔ مراد دوم کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی اس مسجد کو اسکوپیا کی قدیم ترین عثمانی مسجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اپنے مرکزی گنبد اور اطراف کے چھوٹے گنبدوں کے ساتھ یہ مسجد کلاسیکی عثمانی مسجد فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مسجد کا مینار شہر کے افقی ہیولے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ عیسیٰ بے مسجد 1475 میں اسحاق بے کے بیٹے عیسیٰ بے نے تعمیر کروائی تھی، جو اسکوپیا کی اہم شخصیات میں سے ایک تھے۔ ایک اور مسجد جو یہاں سے تھوڑی سی پیدل مسافت پر واقع ہے، وہ ہے یحییٰ پاشا مسجد۔ 1504 میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کا نام اس کے بانی یحییٰ پاشا کے نام پر رکھا گیا۔ مسجد کا اندرونی حصہ حقیقی معنوں میں ایک آرٹ گیلری کا منظر پیش کرتا ہے۔ قلمکاری سے کی گئی آرائش، دیواروں پر بنائے گئے نقش و نگار اور خوبصورت خطاطی انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ مسجد کی ہر تفصیل میں اور ہر باریکی میں ایک لطیف جمالیاتی احساس اور ایک گہرے یقین کا احساس ہوتا ہے۔
آج کا سفر یہیں روک کے دیتے ہیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی مقام سے آغاز کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

سامن، یہ نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے حالات عالمی منڈیوں اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ ہم قبرصی ترکوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ نے کہا ہے کہ ان کی حراست ایک ناحق اور منمانی کارروائی ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ ایرانی حکام نے میرے ساتھ براہ راست رابطہ کیا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 12 جون بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کی 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، پر نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 AE 4 AE میں ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین
1: اور عمران اوپل،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

0: سرگرمی گزری دنیا کے مختلف تنازع زدہ علاقوں کے لوگوں کی یادوں میں ایک دائم مقام حاصل کر لیا ہے۔
1: ترکی کے صدارتی مشیر برائے سلامتی و خارجہ پالیسی آکف چاوتھائی کلش نے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہوں نے ایران کے خلاف منصوبہ بند حملے منسوخ کر دیے ہیں۔
1: کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ٹورنٹو میں صحافیوں کو ایک بیان میں ترکی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہا ہے کہ نیٹو کا ایک اہم اتحادی ترکی ہے۔
0: امریکہ ایران کے تاریخی سمجھوتے کے قریب ہونے سے مختلف دعووں نے عسکری گہما گہمی میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔
1: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
0: ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ترک ہزار احمد نے اپنی انسان پسند سرگرمیوں کے ذریعے دنیا کے مختلف سورش زدہ علاقوں کے لوگوں کی یادوں میں دائم مقام حاصل کر لیا ہے۔ صدر اردوان انکرم منقطہ ترک لال احمد کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس تنظیم میں فلسطین، بوسنیا، افغانستان، صومالیہ، عراق، شام میں اپنے کام کی بدولت ان ممالک کے بھائی بہنوں کی یادوں میں اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ غزہ میں تنظیم کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے اردوان نے کہا ترک لال احمد نے اس محصور علاقے میں جہاں نتانیاہو کی قیادت میں سہنی نسل کشی نیٹ ورک کا بازار گرم ہے کو 26,000 ٹن سے زائد امدادی سامان پہنچایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ترک لال احمد نے غزہ میں فلسطینیوں کو 15 ملین گرم کھانے فراہم کیے اور روزانہ 30,000 افراد کو گرم کھانا تقسیم کیا۔ ایردوان نے کہا ترکی اپنے انسان دوستانہ امداد اور جواب دہی کو یقینی بنانے کی کوششوں کو آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ترکی مظلومین کے ہاتھ تھامتے ہوئے قانون تاریخ کے سامنے قتل عام کے اس نیٹورک کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کرتا رہے گا۔ انہوں نے ان لوگوں کو خبردار بھی کیا جو ان کے بقول نازی جرمنی کے رہنما کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ترک صدر نے کہا جو لوگ ہٹلر کے نقش قدم پر چلتے ہیں انہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اگر وہ اسی راستے پر چلتے رہے تو ان کا مقدر تاریخ کے دیگر جابر حکمرانوں جیسا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا موجودہ انظامیہ کے تحت اسرائیل اشتعال انگیزی کا ایک کارخانہ بن چکا ہے جس کا واحد خام مال خون، آنسو، بے استحکام اور افراتفری ہے۔
1: ترکی کے صدارتی مشیر برائے سلامتی و خارجہ پالیسی آکف چاوتھائی کلش نے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ شمالی رین ویسٹ فالیا ریاست کے وزیر اعلیٰ ہینڈرک ویسٹ کے ساتھ مذاکرات میں کلچ نے ترکی یورپی یونین تعلقات کے ساتھ ساتھ یورپ کی نئی سیکیورٹی تعمیر پر بات چیت کی ہے۔ علاوہ ازیں برلن میں انہوں نے ترکی صدارتی محکمہ اطلاعات و مواصلات اور کونراڈائٹ نیورک کے وقف کے اشتراک سے 2026 انکرا سربراہی اجلاس کے زیر عنوان منعقدہ گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں آکف چاوتھائی کلش نے ترکی کے نیٹو کا ناگزیر اتحادی ہونے پر زور دیا اور علاقائی و عالمی سلامتی کے لیے پرعزم موقف اختیار کرنے کا پیغام دیا ہے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے انہوں نے ایران کے خلاف منصوبہ بند حملے منسوخ کر دیے ہیں۔ ایران ایک ایسے وقت میں آئے جب چند گھنٹے قبل انہوں نے مزید بمباری کی دھمکی دی اور تیل برآمد کرنے اور مرکز جزیرہ ہارت پر قبضہ کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ نے جمعرات کو ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا اس حقیقت کی بنیاد پر کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات ایرانی قیادت کی اعلیٰ سطح تک پہنچا دیے گئے ہیں، منظور بھی ہو چکے ہیں۔ میں نے بحیثیت صدر ریاست متحدہ امریکہ شام ایران کے خلاف طے شدہ حملے و بمباری منسوخ کر دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مباحثے اور آخری نکات امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر دیگر ممالک کی جانب سے منظور کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا بحری محاصرے پر مکمل طور پر عمل درآمد جاری رہے گا جب تک یہ معاملہ حتمی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس سے پیشتر انہوں نے ایران پر نئے حملوں کی دھمکی دی تھی اور ملک کے اہم تیل کے بنیادی ڈھانچے پر قبضہ کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز اپنے ٹروتھ سوشل نیٹ ورک پر لکھا تھا امریکہ آج رات ایران پر شدید حملے کرے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کسی نہ کسی وقت قریب مستقبل میں ہم جزیرہ ہار کو دیگر تیل کے انفراسٹرکچر کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، ونیزویلا کی طرح ان کے تیل گیس کی منڈیوں کا مکمل کنٹرول سنبھال لیں گے۔ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا امریکہ ایران کے تیل ٹرمینلز کو کیسے قبضے میں لے گا، مگر اس قسم کے کسی بھی آپریشن میں بلا شبہ امریکی زمینی فوجی دستوں کی مداخلت درکار ہوگی۔ دوسری جانب ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے سی این این کو بتایا جب تک امریکہ ایران کے مفادات کا احترام نہیں کرتا جنگ جاری رہے گی اور تہران مستقبل میں کسی بھی امریکی حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ محمد مخبر نے کہا کہ جب بھی امریکہ حملہ کرتے ہیں ہم سخت و شدید انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ٹرمپ کو سمجھ لینا چاہیے اسلامی جمہوریہ اپنے مکمل خود مختاری قومی مفادات سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور جارحوں کو ہم پچھتاوا دلائیں گے۔
1: کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ٹورنٹو میں صحافیوں کو ایک بیان میں ترکیے کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اہم پیغام

0: آتی ہیں. ترکیہ کو نیٹو کا ایک ناقابل یقین حد تک اہم اتحادی اور اہم علاقائی طاقت کے طور پر بیان کرتے ہوئے کارنی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو رہے ہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ترکیہ بالکان سے مشرق وسطی اور کافکاز سے آگے پھیلے ہوئے ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں سب سے اہم اسٹریٹجک شراکت داروں میں سے ایک ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 7 تا 8 جولائی کو انکرا میں منعقد ہونے والے نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور سال کے آخر میں ترکیہ کا ایک اور سرکاری دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
1: امریکہ ایران کے تاریخی سمجھوتے قریب ہونے سے مطلب دام نے عسکری گہما گہمی میں اضافہ کر دیا ہے. امریکن میڈیا ایکسس کی باسرائے کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق امریکی فضائی کے 4 عدد C-17 کارگو طیارے کل یورپ روانہ ہو گئے ہیں. دعویٰ کیا گیا کہ اس گہما گہمی کی وجہ کسی ممکنہ معاہدے پر دستخط کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس کی جنیوا کے متوقع دورے کی تیاریاں ہو سکتی ہے. یہ پیش رفت کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جاری کردہ تہران کے ساتھ بڑی سطح پر مسالت ہو گئی ہے. اس ہفتے کے اہم سمجھوتے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں کہ الفاظ پر مبنی بیان سے فوراً بات شروع ہو گئی تھی. خطاب میں ٹرمپ نے اس مرحلہ میں ادا کرتا کردار پر انکرا کو بھی سراہا, کہا کہ میں نے صدر اردوان کے ساتھ ملاقات کی ہے, اس تمام معاملے ان کا تعاون بے حد شاندار رہا ہے.

0: سست روی کا سب سے بڑا جھٹکا خلیجی ممالک کی معیشتوں میں محسوس کیا گیا جہاں شرح نمو صفر رہی۔
1: امریکہ نے یورپ میں نیٹو کارروائیوں کے لیے دستیاب طیاروں اور جنگی جہازوں کی تعداد میں کمی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جمعہ کے روز نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے نیو یارک میں نیٹو کارروائیوں کے لیے موجود طیاروں اور جنگی جہازوں کی تعداد کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور یہ اقدام اتحاد کے عسکری توازن کو بدل سکتا ہے۔ خبر کے مطابق یہ فیصلہ نیٹو کی طویل فاصلے کے حملوں اور نگرانی کے آپریشنوں کی انجام دہی کی صلاحیت کو کم کر دے گا اور یورپ میں امریکی قوتوں کی خدمات میں قابل ذکر تبدیلی کی علامت ہوگا۔ منصوبے کے تحت امریکہ اپنے F-16 F-15E لڑاکا طیاروں کی تعیناتی کو تقریباً 150 سے کم کر کے 100 کر دے گا۔ بحری نگرانی کے طیاروں کی تعداد 26 سے کم کر کے 15 کر دی جائے گی اور پہلے یورپ کے لیے مختص تمام 8 فضائی ایندھن بھرنے والے ٹینکر طیارے واپس بھیج دیے جائیں گے۔ خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ واشنگٹن ایک میزائل فائر کرنے والی آبدوز اور ایک طیارہ بردار بیڑے کو دوبارہ تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے، جن کے ساتھ معاون جنگی جہاز اور طیارے بھی شامل ہیں، اور یورپی دفاع کے لیے تعینات دو بمبار گروپوں میں سے ایک کو دوبارہ متعین کیا جا سکتا ہے۔
0: جمعرات کو جنوبی کوریا سخت مقابلے کے بعد عالمی کیمپ کی مہم کا آغاز چیکیا کے خلاف ایک مقابلے دو گولوں کے ساتھ کیا۔ جنوبی کوریا دوسرا گول میچ کے آخری لمحات میں کیا، کب کورین ٹیم میچ کے بڑے حصے میں اپنی برتری قائم رکھی تھی۔ پہلے ہاف میں غالب رہنے کے باوجود متعدد مواقع ضائع کرنے کے بعد جنوبی کوریا کو دوسرے ہاف کے آغاز میں ہی گول کا سامنا کرنا پڑا۔ چیکیا کھلاڑی نے عارضی طور پر سوچا کہ وہ دوبارہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں جب انہوں نے دوسرا گول اسکور کیا، لیکن بعد میں گول منسوخ کر دیا گیا، جس کے بعد جنوبی کوریا نے 80ویں منٹ میں گول کرتے ہوئے 3 پوائنٹس اپنے نام کر لیے۔
1: ترکی کی فضائی کمپنی ٹرکش ایئر لائنس نے 5ویں بار فوڈ سروس ایوارڈ جیت لیا ہے۔ ٹرکش ایئر لائنس نے 5ویں بار ایپیکس کا فوڈ اینڈ بیوریج سروس میں بہترین کلاس ایوارڈ جیت لیا ہے۔ یہ ایوارڈ دنیا بھر کی 600 سے زائد ایئر لائنوں میں 1,000,000 سے زیادہ پروازوں کے گمنام مسافروں کے تاثرات پر مبنی ہے۔ سی ای او احمد المستور نے کہا ہے کہ یہ ایوارڈ ایئر لائن کی ٹیموں کے جذبے اور مہارت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایپیکس نے بھی 130 ممالک میں پھیلے ہوئے نیٹ ورک پر ترک ثقافت اور مسافروں کی مہمان نوازی متعارف کروانے پر ٹرکش ایئر لائنز کی تعریف کی ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

یورپ میں سلامتی کے بارے میں جاری بحث کی بنیاد میں ایک بنیادی تضاد ہے، اور وہ یہ کہ یہ بحث زیادہ بڑی فوجی طاقت بننے کی ضرورت پر زور دیتی ہے، لیکن ان عناصر کو نظر انداز کرتی ہے جو پہلے ہی ایسی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال خاص طور پر یورپ کے ترکیے کے ساتھ تعلقات میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ عالمی سلامتی پالیسی کے ایجنڈے پر ایک ہی سوال غالب ہے کہ ریاستیں اور اتحاد اپنی بقا اور سلامتی کو کیسے یقینی بناتے ہیں۔ بین الاقوامی نظام ایک گہری تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف روایتی اتحاد کمزور ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف ڈرونوں اور خودکار ہتھیاروں کے نظام کے وجود میں تیزی سے اضافہ جدید جنگ کی نوعیت کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہا ہے۔ اب محدود صنعتی صلاحیت والی ریاستیں بھی بڑی طاقتوں کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یورپ ان دونوں پیش رفتوں سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ بحر اوکیانوس کے دونوں کناروں پر قائم ٹرانس اٹلانٹک اتحاد اپنی ساکھ اور اعتماد کھو رہا ہے، تو روس یوکرین جنگ نے یورپی سلامتی کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ یورپ کی سلامتی کا ایک غیر یقینی ضامن بنتا جا رہا ہے، جبکہ روس اپنی فوجی دباؤ کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود یورپ آج تک نہ تو ایک خود مختار سلامتی کا نظام قائم کر سکا ہے، اور نہ ہی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مطلوبہ حد تک مضبوط بنا سکا ہے۔ ان حالات میں یورپ کے لیے یہ منطقی ہوگا کہ وہ اپنے موجودہ اتحادوں کا زر نو جائزہ لے اور نئی شراکت داریاں قائم کرے۔ یورپ کے پڑوسی خطے میں اس حوالے سے سب سے اہم امیدوار بلا شبہ ترکی ہے۔ تاہم یورپ کے بہت سے سیاستدان ترکی کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فان ڈر لین نے حال ہی میں ترکیے کو چین اور روس کے برابر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کو اپنا مستقبل ان تین ممالک سے آزاد ہو کر تشکیل دینا چاہیے۔ یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات ای سی ایف آر کی حالیہ رپورٹ بھی اسی نقطۂ نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹی آر ٹی ڈچ کے لیے ایہان سارک کے محررہ اس مضمون میں مذکورہ رپورٹ کو نقطۂ آغاز بنا کر یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ یورپ اپنی سلامتی سے متعلق مسائل سے نپٹنے کے دوران اکثر خود کو ہی کیوں نقصان پہنچاتا ہے۔ یورپی کونسل برائے خارجہ

تعلقات ای سی ایف آر رپورٹ کے مصنفین نے یورپ کی دفاعی صلاحیت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے 3 اقدامات تجویز کیے ہیں۔ نیٹو کے اندر موجود ڈھانچوں، یورپی یونین کے وسائل اور لچکدار اتحادوں پر مشتمل مشترکہ فیصلہ سازی کا نظام، تیزی سے متحرک ہونے والی مضبوط مسلح افواج، اور ایک مربوط یورپی دفاعی صنعت جو صنعتی بنیاد کا کردار ادا کرے۔ یہ پڑھ کر پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ تجاویز معقول معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا، اور تیسرا سوال اصل مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر یہ تجاویز اتنی واضح ہیں تو یورپ نے گزشتہ کئی دہائیوں میں انہیں نافذ کیوں نہیں کیا۔ یورپی فوج تو دور کی بات ہے، یورپ آج تک ایک مشترکہ دفاعی نظام بھی قائم نہیں کر سکا۔ حالانکہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں پہلے دور حکومت کے بعد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ امریکی سلامتی کے چھترے کو اب یقینی ضمانت نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی دوران یورپ کی سرحدوں کے قریب کئی برسوں سے جنگ جاری ہے، تو پھر سلامتی کے پالیسی میں وہ بنیادی تبدیلی کیوں وقوع پذیر نہیں ہو سکی جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب یورپ کے اہم سیاستدانوں کے موقف میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ 2015 میں اس وقت کے یورپی کمیشن کے صدر جان کلود یونکر نے روس کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے یورپی فوج کے قیام کی حمایت کی تھی۔ دوسری جانب یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کلاس نے حال ہی میں اس خیال کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ آیا اس کے حامی اس کے عملی نتائج پر غور کرتے ہیں یا نہیں۔ سب سے واضح تبصرہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے یورپی پارلیمنٹ میں کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ امریکہ کے بغیر اپنا دفاع کر سکتا ہے وہ خواب دیکھتے رہیں۔ روٹے کے مطابق یورپی فوج کا قیام نیٹو کے اندر متوازی اور دوہری ساختیں پیدا کرے گا۔ یہ رپورٹ دراصل غیر ارادی طور پر اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ منصوبے برسوں سے کیوں ناکام ہوتے آئے ہیں۔ رپورٹ ہدف تو بیان کرتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ قائل کن انداز میں واضح نہیں کرتی۔ مختلف بجٹ، اسلحہ ساز صنعتوں، خطرات کے ادراک اور تصویراتی مفادات رکھنے والی 27 خود مختار ریاستوں کو ایک مشترکہ دفاعی ڈھانچے میں ضم کرنا صرف سیاسی ارادے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک ساختی مسئلہ ہے۔ کووڈ وبا نے بھی دکھایا کہ نسبتاً آسان معاملات جیسے حفاظتی سامان کی فراہمی میں بھی یورپی یکجہتی کتنی محدود ہے۔ جو لوگ یہ فرض کرتے ہیں کہ یہی ادارے اب مشترکہ کمانڈ ڈھانچوں، اسلحہ سازی کے پروگراموں اور جوہری قوت مزاحمت کو مربوط کر سکیں گے، وہ قومی مفادات کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں۔ رپورٹ کو غیر قائل کن بنانے والی بات اس کی پیش کردہ تجاویز نہیں بلکہ وہ امور ہیں جن کا اس میں ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ سب سے اہم سوال بدستور جواب طلب ہے، آخر وہ کون سی بنیادی تبدیلی ہے جو یورپ کو آج اس میدان میں کامیاب بنا سکتی ہے جس میں وہ گزشتہ 10 برس سے ناکام رہا ہے۔ دنیا انتظار نہیں کرتی، یورپ کو اپنے فریب نظر سے کیوں دستبردار ہو جانا چاہیے؟ اصل مسئلہ کسی تصویراتی رپورٹ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یورپ کے بہت سے سیاستدان اور ماہرین دنیا کو ویسا دیکھنے میں ناکام ہیں جیسی وہ آج ہے، اور اب بھی اسے ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسی وہ کبھی ہوا کرتی تھی۔ طاقت کا وہ عدم توازن جس سے یورپ نے کئی دہائیوں تک فائدہ اٹھایا اب باقی نہیں رہا۔ اگرچہ یورپ اقتصادی لحاظ سے اب بھی اہم عالمی کھلاڑیوں میں شامل ہے، لیکن فوجی میدان میں دیگر ریاستیں اس کے برابر آ چکی ہیں بلکہ بعض صورتوں میں اس سے آگے نکل گئی ہیں۔ امریکی سلامتی کے چھتری نے طویل عرصے تک اس حقیقت کو چھپائے رکھا۔ اگر واشنگٹن اپنی حفاظتی ضمانتوں کو مزید محدود کرتا ہے تو یورپ کی فوجی اور تصویراتی کمزوریاں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ بتاتی ہے کہ حریف ریاستیں ہمیشہ کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اسی لیے یہ بات اور بھی حیران کن ہے کہ یورپ کے مستقبل کے سلامتی ڈھانچے پر مبنی ایک رپورٹ میں ترکیہ کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ ترکیہ فوجی اعتبار سے بھی اور جغرافیائی سیاسی اعتبار سے بھی ایک اہم قوت ہے۔ ترکیہ گزشتہ برسوں میں ان چند نیٹو ممالک میں شامل رہا ہے جنہوں نے روس کے مقابلے میں عملی اور مؤثر نتائج حاصل کیے ہیں۔ ایسے شراکت دار کو سیاسی یا نظریاتی وجوہات کی بنا پر نظر انداز کرنا کوئی تجزیاتی موقف نہیں بلکہ ایک تصویراتی غلطی ہے۔